0: keutamaan sekolah menuntut ilmu.
1: Liwanan tuh pun pas sekolah jam malu nak.
0: Andri Piri,
1: Andri Piri, bukan anak cembung ya.
0: Ini nyukukan anak.
1: Apa nyumpang aja? Pengisengan nak kapan dia?
0: Kapan? Dia kira apa? Nanti sesa.

0: kagak tumbak ide idin dong para mata buar panah
1: kang ini panrak boleh nali nona kena panrak apalagi untuk baju kebo nasalara eja.

0: daripada tiang. Jayangan yang pengeluaran daripada sawal.
1: Pemasukan na?
0: Iya, daripada sawala.
1: Dari apa lah nak ambil? Cik lah tu aja.
0: Cik lah bawang.
1: Apa pa? Mana cik lah salah jangan birin na?
0: Cik. Kamara ini ceritaan.
1: Apa cik lah birin na jangan.